ქოლონ ქნან ტოტ ქმერ ვახელ კვიც დე პლახ დე ნორდე ტატ ქმან დიოს ჩონ ტატატ დუკ ჩუკლალე ჩონ ტატატ მაკ ქტხონუნა ცალუტ ხატატ Tat kaman Dios, hakon sa hunkan, mune hakon sa hunkmen, tine, tung tel knike, tihite at yor, tat Jesus. Istat Dios, chikhel kukren, nine kertkwala, tukkowa, ayahin chaknang, tukplak titut. Tat Dios, tena kyuke, atea, atatyuke, tityakil kir, tityakil mah. Tat kaman Dios, ישניר קואלטאט אחוץ אחציית אוצ קלקנו טוץ פמיליה טאט פרצחון טאט מאצ קלטינה קומביזה טאט קמנדיוס יש אצ קונשקנו